Yāngā tēnī yār tē yār jīmbāng ārī nāma yā. Yāngā nā kōr dīlā tōsun ārī shī yā. Yāngā kā.